0: La participación especial de Carlos González.
1: Una producción de La Maldita y Onda Cero Podcast. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Onda Cero Galicia.
3: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Do 6 ao 9 de agosto chega a gran festa gastronómica a Vilanova de Arousa. A 32ª edición da Festa do Mexillón e do Berberecho estrea o recoñecemento como Festa de Interese Turístico Nacional. Haberá degustacións e feira de oportunidades, pasarrúas con mecánica Rolling Band e conciertos con el panorama Teikisi, Treixadura e Roy Casal. Unha semana para saborear e disfrutar da mellor música. Ven e vive o verán en Vilanova, vive as sonatas de verán. Máis información nas súas redes sociais, Concello de Vilanova de Arousa.
5: Este 14 y 15 de agosto, vive en Marín a Festa Corsaria. Mercado Corsario, barcos históricos, oficios mariñeiros, granxa escola, esgrima, tiro con arco, animación de rúa, música, espectáculos, fogos de artificio e DJ Pablo Grande ata as 3 da mañá. Festa Corsaria de Marín. Consulta programación completa na web e nas redes sociais do Concello.
6: O verán xa chegou a Pontevedra e ven cargado de plans incribles. Neste xullo e ata finais de agosto a nosa cidade transformase nun grande escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada é libre. Non quedes na casa, consulta toda a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Concello de Pontevedra.
7: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
8: Oh.